0: ta zvok.
1: Se ne vem, če so pripravljeni.
0: Enim pošilah teče kri, drugim pošilah kri pleše.